boole caay nag bakke balla doo des. Digle ñu jàng alquran ca tuubaab, wàcce faay kaamil keroog ca booba. Digle ñu jàng alquran ca tuubaab, wàcce faay kaamil keroog ca booba. Tabaski bis ba del si waa di aljuma, moom la waxoon siriñ bi moom war maam. Tabaski bis ba del si waddi aljuma, moom la waxoon siriñ bi moom war maam. Fajar siriñ bi julli daal di sëlmal, soonu di werd mbàkke balla nërmal. Nii la siriñ Saliou génne àdduna, fajar bisu baljuma lii de metti na. Nii la siriñ Saliou génne àdduna, fajar bisu aljuma lii de metti na. Nii la siriñ Saliou génne àdduna, fajar bisu aljuma lii de metti na. Ñu woolu Cheikh Moustapha Saliou mu daal di ñëw moomin.